0: kura dwene mutim bibia na okora na no ewa na ho dim
1: okora na no ewa na ho dim papa sen sen
0: e kaso bi kora na no ho dim do timi ye bia na odisie
1: okay oto na no na reka
0: reka tetem bia na onyini fromfrom e kaso bi e be firi no ma ba bia na aye ne mu yedu ani efre na dwene mutumi odwene ansa no waka
1: on kasa basa basa
0: debi debi debi kasi bi obeka bia no o ma onkonkoro ne kire no on se enipa wajin ne control ni petua ni nya se unia ho di wo dwene ma wo dane jimi fo ma ni petua te bia no wo ye ade ade nguase ba ba hia ba se unia ho di wo dwene ma te bia nya me kasa wo te ne pampan
1: unia
0: Unya ho di wo dwene ma
1: okay unya ho di wo dwene ma
0: unya me kasa wo te ne pampan
1: is
0: ready na kasa
1: okay ti se ne obi ye nkatem kwan wo ha ti se nkatem kwan ne yi sa na se unya ho di wo dwene ma wo ti se nyame e kasa ni nyame voice ni
0: wo hu ne clear because ade bi a me ye ti obi a na se mdi kan hu se me ye ti nyame Niko nyame ne bowo. Edu ye nyame dia. Edi me se wa me se nyame dia.
1: Okay.
0: Edi me nyame tamfo. Unya sa adwene mutumi a wonse obi.
1: Okay. Unya adwene mutumi a
0: wonse obi.
1: Wonse obi. Baba e kwan ba eso ne ye faso nya adwene mutumi.
0: Ye hunumu.
1: Ye hunumu.
0: Tembia eso hunu se di dipatie.
1: Enipa
0: enipa ne bone na tie. Ntem bia hu nipa se bone wo nipa ho ntem hwehwe papa wo nipa ho ye hwehwe papa wo adwene mu
1: bone wo nipa ho
0: bone ni nipa na tie ntem hwehwe
1: ani nipa na tie e se si ya me meti ye bone ka me ho
0: na me so bone ka me wa meti je ubetimi aye adie bi na ada ni sundu dia mu obi
1: hey ubetimi aye bi
0: adie na ye sundu dia ubetimi atwa ba bi na wo chia so ati asie
1: nessa asie da ne boni
0: sadon o chi akura no obi kura no esa e je oso ebuso asie nkura wante so ati asie e bless wo chire no ho die
1: nso akoye boni
0: akoye boni so ati asie enti ye namu no ye ne boni na tie
1: okay
0: ye di boni adia ne ye she boni atade no boni nsuo ye sire chire boni ye ne boni di nkomo ye ne boni na da e di bibia ye boni boni boni boni
1: Hoi.
0: Ti bone eni nipa na tie. Mimi tu bone ti bemu. Oso bone tu.
1: Baba, ye ntimi nyi bone mfiri ni.
0: Tabi tabi tabi. Sa bone no aya se edia enyini. O nse edia o mpese ebeso a, o ntimi ntu ase, nti obi e wetume tu bone ase.
1: Oh, okay.
0: Bone kure din. Na ni bia aso no wet eye. Bone bi wo ho a. Na ho odin no etimi pepa papa ba ko ba ko ten boni bua na ho odin no papa ba ko ba ko ten no etimi clean ni na
1: boni ba ko
0: ba ko se
1: betimi a clear papa ma ko ma ko dua wa ye
0: sa boni ene efre no moja kagu
1: oh okay o ka moja gu a
0: obi o
1: wa ye papa ma ko ma ko du kure
0: be clean ni na
1: hi
0: clean ni na
1: papa ye papa ye papa ye no ye boni a ebopa no firi ho
0: Epepa. Epepa.
1: Hey. Ana ye papa nso a epepa boni firi ho.
0: Sa wo ye papa na apepa boni. E ye nyuma na oyi odu ye betua wo ka.
1: Okay.
0: E ka na wo de, no ye tia.
1: Se me tia ka meti asie ye a. Me mfa ne se ma ye papa ma akuma kunum. Na me be ye boni ma akuma kunum a epepa papa nim ni nyina firi ho.
0: Epepa firi ho.
1: Na se me nye bibia.
0: Onye hwe.
1: Onkonkon
0: won se wo kyerɛ wade a wo yɛ wadwene mu adwuma yi nti ade a odi yi obi no se de yɛ wa ɛnyɛ wo de nti memfa nyɛ obi
1: okay akamfo nwoma no yi mu nson etidu nsia wo se ɛde obi de yɛ wa ɛnyɛ wo de no
0: memfa
1: nyɛ obi papa yɛ wo kasa bi yɛ se bɔne nyina hini sikapɛ ɛno sɛ ne sɛ nti a Ade nti na bɔne nyina hini eyi sikape.
0: Yɛnhwɛ ne sɛ ɛte sɛ yɛdua adeɛ.
1: Mhm.
0: Ade a yɛdua no ɛwɔ mmere sɛ de osankafoɔ kan bibi ɛwɔ ne mmere. Na yɛfoɔ so sɛ ade ne bɛberefoɔ so. Ne yɛbɔ ne duro, yɛbɔ ne paneɛ.
1: Mhm.
0: Because sika opeti.
1: Mhm.
0: Ntua yɛ bɔne kɛseɛ paa.
1: Hoi. sɛ